chila la mko muri mutia mazu mtenu mwena watulize luna kuruwa kusatu na kuzumezi genze mwabili musato kumenda kumebili abili mkaga udachukaziri abili mwemeza kigane sawe kumine bili au manya mtino tumazo kuwanga tuingila wae binsanga wanjo ulira tuongelo basa siya wafiri duwa balo zaba funyo vzebo taru wangelizimo tuongelo basa siya dalaba nesibi angu na ite tuina chachiko ya tuina kweba za mkama katonda uruwabo nevulambu haba maninya haba tufudeko agnesinda gire senkubuge muna mchala wa chaozi ya msenkubuge ya tufude kumaso muna ibitaru dala na banji nyaba laba wafiri duwa banayi bali wano baga mtino banayi ono mbambi umkwamita mkulu seba gala head teacher wa bishops east primary school ya fidwa mama we amo nabali yao nabala banji nyoba fidwa kwe gambe bintu sibi yangu na iyo na jifenda jetula ga tuungiro kuguwa teacher joy jingo waka ndo zambu uli dembu kutusiza sibi nyoba nange na emu nange tuga umkama katunda guama nyibyo na guwa inasuche teka guama nyigwe ya ineja ko nebi nebi nakula kemta usoro bita mwe bintu sibi yangu bulio mali indaru nakulwe na eta manyi di awali obuziba uchitege de na inga tugama mtino jigile mera katunda ulijimichi jako tambuli ya maradani sana ujakutia ugantino katumba ulijomba na ikatunda uma wati nga tukuli birunje vite gambi ka hatukeza na ubude nota gama mtino uwebali munange ulimba na awe weteleze katondo yogumuna igosi nze jakulanga kule vya magero binji fetule medeko deduvira kudala kukatunda kubanga atayo wafete ita kana transporti atambiza ugirubo nchinju kila kochi tegira katina munange nkubuza kone ngamba wamazendo kuhunga fetuchi kuba kumusavu kumuenda kumine mune chune tukutule njegere musave misana umuenda ne kumine mbili tumeda kumula makili ubo chitegede afe katondo wafe mula mute ya chikole devi ntwe vironji katinawe remera ko autovila kudala munai kumaini tokenda kataka won teke de chenjo kira ko kati ya wobo chitegede kubira mkama ingalo za manj zene msamutano mkaga zene mobili munana munane moja kusama kuna fwa kusama family embele ja kuchuki la daro belengo listede bulonji nyo na wenyini wali ya usolo kwe sabida echo choche ete kembuli sao oyugene ne katonga na wawo ntume gali ya mbisenge vya nipo kira kone katonda wabwe ojakola abrishimoka chitambla madansa na chitegede alino tukena kutuwa la kusipi pidi paka sasa ya kumena nya na jenere koni naruga the dinosaur aja kuingira na wachi kuwasa kanyi ebi ndivirenga bitambula mpola mpola mwe vityo yon sanja kuru kemko zete kamo sente na mena fuwa mongo webali nyomu chintu chino uja kuhuli obu nyoma uja kujampozi msafe sembayo bulichimogi na kumango chuhuli ebi nyizo vete vijia kukumula uo esamule ebi miza nijia kujali kuhuli mpozi vikora kani ebi miza nyumiri vitya kazamu kanyama bulichimoe chini maule tuja chime nyame nya lekema tuno chovolo kumango chitegira adenga tuchiriti ya mstyle obo chitegede ode mpozi kaira ka Mr. Owa awuna tukubira bachire chiringali chikadde nayo no gama mtino chikozo tya ne tubera ne wimo buze bedilingana wano tewali ambagombo tewali chibulayo bamita azawe kuva Msongs Avenue nikana kala ko uli mpoza TFA aka Dr. Jose Camillo no wimo bula bonchi oja buli obogenda kuteka mu muda goberengo listede bulunji buli chimu chitambule maridad sana oja chijama injalo goja kutya no kutya ha tedero tugenda kuba mbalala muko tugenda kuongera mu chintu echino nogo chojo kubango ulira nawo chijeme njaulo wanteke deo bunde bulivutie wa mwebu nyoko goba muline bugu munda necho nechi nabele tewa kakuma teka atu sejo na jika ino kutuka na itu savantino chonewe kajia mkama obusungu uwele butono nyoto kufiserie nkua egeno tuwete obu zibu ataba ntumatukende kwa haa echo tuji sabana sitana lemechi ingila mfaya wanteke deo wenjo gira wencho ochakulia kujula sero nchido mole baba limali seru wa nyowe nsima chumati ojo wale kusuna julio wa saji ya foma jaku tusake vya mizanyo tuina poza temu saji ya tamu wa kantoyo wa mwita mboze professors abi ya mikere nukudo onyeza kula ganti na ija kumanga chingira wa chikwasa kanye nange ne ghost ne gasa wa science haba hofa kukuwa za mwangine ofisa contain container timkutu palo sawa mesa man in the bank on the radio giant radio general eshena wa kusenge chumaga ya uchafo msaji ya inaka ingine flowers mesa misa hao papa hano mkwa nene mwada toko ne kubatiko ni kaza kazi kumikondo go is what radio in this part kuwa yungle chief mwanguzi malo malo papa tutuma the radio got chini mumpali bagejiso masaji ya kumabili masonikuza makumumanyikilizo maboli chamanyoli chibubu chuka

0: Musama kasisa sadu fema fa radio simen programa yedebe. Haha. Mamita Dr. Tia Kaima kama mpola waluaka gali nyoba mita. Harue tendo mama Melissa walina mavundu kamukolera. Waka kuwanga gamba checho dan bule. Na inkubuzi za kagamba cho mchawala. Buzi za kumchawalu wega na imu gamba mtina kabe mpola utegede. Buzi za kumtrisha na habata gamba tiampo zipete la sefuka na mchawala. Mwenu mwili stede Dr. Sevunya. Paul Kalonji na ika subida mtino lioke. Na umula na peace mama Nora walina kwero. Subida mtino chini stede vulonji nyo. Na bonama donga tone suja kwera bida. Mkulu wangi julia sujukonga wala bimu nange nebibi nebibi akugudeko. Na itu kusabida. Ujo kutelida na yalitu tondekiri au chechirunji. Mlangira zimbe Manuel mchamani wa mchala Irene walien mpoze mitiana. Na inkoboze za kogambotia. Na lengede kama ntumulumbe wa mkulu kateto mumbale. Haha. Ogambotia na lengede kumasajia msikari wa amini. Na ye mchijambu kutu na ngamba geomi ya ogampisi mdesemba. Inkubuzi za kone timu yunango inabale mufawala. Na balingi dao mulumbe vana mwebali nyumwe bali yedala mwala za manyi. Ikata kompozi ya Minister of Defense mkulu kekechi wanuka. Na ye nabande kona wana imitu mwebali nyumwe. Malika imi ya drama kasa. Timu yunayo nandudo bala wakona ya yesa. I was with you. Ebi yandabi haba debironji nyo. Kata yetu yole kira ungu ziko na korwa lero. Tuja kumanga sawa mbili nechitu ntusimbula alimpoze machinde. Tukende na kauka sanda. Itida. Aizo kusana ono gamba. Mbiti enda kauka urugudo. Malkoro jakugumila uku imiria imiria. Na yade boita saidi za wale mga kustabe kisuwa na mvude chitenda wansao. Hei walu wa ingili ya ungu gine na kauka tuka mpoza tao labi. Osoro kumango tuka uja kusange vito kebulunje sanda. Kwebuza sanda jengenda. Sawa mkaga tuja kumatandike misa. Hine visigade ne kumunana tandiko kumanga tumusabida temu ngiri echi poli stati. Au tuke tujifuge mpaka udunaba. Na tuke no kumanga mtumiteka mnyumba iyo uwele la Agnes kumugenda giro mumbeja. Mune ya tusele deko bibinyo. Nenaba la mafido tuongelo basa sasi yangu letu tambulia tunakulatia munange zikia suni kwa super 400 D etaka hali yempo zelito mudo mkasoli kaswe nani kwa sewa kasafu ilwa nani kwa mwezi kumetaka nelito mudo kuna mkasoli katikuna chukua vikola mitano mwini mudo kwe vikola vikasi na mudo kufanga kasoli nga kwa visibu ya mulimi ya sasa nishito na mkola wae itakali temeo kukola eke mea kasosi inga ufira mita chikumi uchikumu watano mbombe ya lita zavido jambisa wa Monsanto Gold Chemicals Limited.
1: Kakutusi wako

0: Seko kumatama akatalika gamba. Zunamba tano.
1: Mosabani wa mazemi haka kuminaeta anebulaya. Talina mwana chokaye mulezie kagwolina.
0: Echi nizo namba nya.
1: Kakati na waduwa wakuwa doru gambo mbu. Yakoma wodo mwezi kumwe mabega.

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku ukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kuira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.
2: Eno ya sim!
1: News, kuli wamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kaku saweno.

0: nga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatali kagamba zunamba tano
1: mozabani wa mazemi haka kumina eta anebulaya talina mwana chokaye mulenzi ye kagwolina
0: echi nyizo namba nya
1: kakati naruwa wakua doru gambombu ya koma wodo mwezi kumwe mabega bamula mamu mabarage kololonga pepe ya
0: echi nyizo namba sato
1: omukubilo mbuza ancho wange wajadawa na gantie na jadawa nunenga sakano nileko lukezikezi mbade chanyumirwa
0: echi nyizo namba mbili
1: ahuga amanti ngeenda kujayo muga amanti na ilu afutuachofuna yomu chara agamanti na haze vyo sivi aga nengena kujano mubezi wangu
0: chingizo na memo
1: ajane sajaline
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kukusanyuka atinga woyiga mubinsa anga wando isawe ni simba ya bintangone.

Liko channel muzamba kazi sasa tufe mo flare ya sima mbaro kama nunchi ya dende yaka timu mbato feed mbroka mbao wa shiamu kafuna live of course ya nzamsaja uwe kayunganze komanda wano ntudem office ya boss mandevi okubange nsonga stema tema nyalo kutegeze bati wachari ya domzaz ya tukoze so kuzimba ujiba wafafuka bato ngatani katanika life enu ngatuji gata gata mbula mungo gata gata weta gebati erikendo kuangala kunyumba yo kagambo gendo kuba okutuka mjiri ya miaka java sajia nge nyumba ya chaimide tabade jema kindie ngandave nyumba ya mzisi nkubuge nge chaimide kumiaka namu itano jema ze unge zimbidua kakati nae mwekugambira genda kwa duwa yunene kulio kumpi wakambo ya kalibati ya domozaz liva mu Uganda bat wakaye boye wenjagala wensonga zitambune mpola mpola nyumba ya ngebele masafu unako lwa hero of course moto kazikiri dena kauka zikenzo kuwela sawa bili mba denva uwa liyari ate makinye mbotu asuze ate moto kanezikiri dena kauka jeba gendo kuberanga ateba umuza umubiru kwa mama Agnes mchitibwa wakatimu wa shumba benja ulo atene wa nakatemba sawa zino njagala mbele nga soka nkua echigenda maso kusaidizeyo katono nyonyo nkua echigenda maso kusaidizeyo katono nyonyo.

0: Samuna fezi zino ziri musanvu dakika ziri makumi abiri mumu kagezisa kwa liku simba chenda musanvu akasiri sa satu ne chenda mubili akasiri semza kwa www.radiosimba.ug umuyimbi esa mafiasi waluka gana akayimba katumia second handi kwa vize kwenye zingazo na mpwezi na temple gumedembe nangi muna mubende Bruce umatabizi intuise ne teka teka yobu debunwe ya Radio Simba lunch time sports nukenda kubela fena paka saa zigenda kubera munano ufune binji nyo ebikoza amawulire mu break ya mawange eno jamani yoyo yumo kuba sleeping giants ngana badachi bwe bali okwakukana kuba France babade bakola bulungi ko netimye gwanga ya Bongereza ya kaluzinga finals bidi za Bulaya ategeze masindo kubera nga wachile samba semi final ye paka ezensi yona walibwe chali mwaudi kapi ya 2018 ni mwaudi kapi ya kata bili ya bili mwebili so tojamba la nyonga nga sleeping giant na ijama ni yaba dachi susiza ukufale wangu lipake zensi yoneza bili kuminena abada ajia avia mungeri eze nja ulubafu nye kocha mpia njagade mfuno obude togere kunso ngezo zaba jirima nenga wanovoto inao kwangu nesimbi za bingo million namba na ya chitundu kusa msanvu neda chika makumi atano mutano pigenda ufuna nataba na wangu la emilion emunda chitundu ya lero zanya bingo ngonjiga kwedi ya feri ya bingo elisita bini msanvu nya sita satu hashi yesi veda kwa na ya time wa shiringi singa atano ne sente kumoba ilo mani account yo ngonjiga kwedi ya bingo sita bini msanvu nya sita satu hashi yes wadi ya wangu densimbi ngesimu teriku ntuse ni mufuna hii njagade tumufune tukakasenti insimbi ya zifunye mwule mede kwa pake simu luaji kute osibili ya sibu
1: ulonji tata sibeta no sibu
0: ulonji sibu
1: ya tata
0: yenze Bruce mutabizi ukufaku Radio Simba
1: ukufaku Radio Simba
0: wangu densimbi za bingo mwami ya niyo no ilo beida wa
1: kama wange mbele no chigalama
0: yugwani
1: kasirie
0: kasirie simbi za bingo wazi wangu datesi mwenegende vako ni ngamba wazi kubie ku
1: atesi mtevaji nzibie kwa jadina wade na yona yomri yugwa wedeku
0: wangu desende beka mkulu kasirie
1: na wangu de mitwara tano ni wama yone vansilika yone mitwara abili mwetano
0: wano nufuna naka sima kaa abili mwetano baba doza nye mirundi minji
1: jadja ambade za nye mirundi minji nga sirie amu na yanza jadja
0: tuwafunye nsavu mwetano mugati
1: nsavu mwetano na inata andise subulake mwanyi tatu
0: usibula mwanyi chigalama
1: ye tatu
0: wali chigalama yene mitia nangu da mubende
1: mubende rodi tatu
0: mubende rodi ayuga kasta wafunye naka sima kaa abili mwetano akalala kati yata na wangula simbi za bingo mugambo vigambo chi
1: atana wangula
0: cha
1: guamu mai
0: hati
1: munae misanyi hiti asuse na kulaku mjozi kwa Manchester United
0: guo chukubie
1: na chukubi tata
0: kari yuga simbi

dakika mwe kitundu akegulo so taiza akubira mukwaba na wangu lesimbi ezalero omwaba ngule mitwala 5 so nga abana batwale mitwalu bulimwa 2.25 niga kwedi ya bingo taiza bingo stoba kone ya time kisimiwa shilingi singa 5 lesimbi ku mobile money account yo niga bonyeza kwedi ya fia bingo masave lista 2.76 wali ebu naida wali ebintu bingi nyo lero hi wali ebintu bingi nyo lwa lero mseka faka pegulo wa under 20 twa wandu senga tukubwa timi yigwange ya Sudan 3-2 atenga Tanzania basobodo kwangula 2-0 Burundi so final ya kupenda wakati wa Tanzania mutegesi ne timi ya Sudan final ya Seka Faka po under 20 elimu kwa Seka Faka dakika za first half zili 13-1 Lesotho akulembedwa Angola 3-0 South Africa akulembedde 0 Eswatini jumanyinga Swaziland saa 10 ezobegulo Malawi ya kubena nge saba kwa esaba kwa Mole Islands ne Zambia eberenge esaba ne Botswana so bwekigenda kubera bwe kiti wala lawona wali abasambi go budde bwe Brazil mu Serie B club ya Kurisuma iwangu dwa bili zito club ya Peralio PL ne Bolivia mu Copa Pakena club ya National Potosi akubidwa make mu zero club ya Rio Potosi then abalala eri mu Chili club ya Colo Colo ekoze 2-0 ne club ya Audax Italiano atenga club ya Cobreloa yokuruda bili mu club ya Kwenkibo ne club ya Puerto Monti wangu de bili zilo club ya Nubrenza ba Japan bakenda kubera nga basamba eja Emperor's Cup Gamba Osaka team pude 5-0 club ya Tokushima Kashima Antlers ne kuba club ya Kofu Satwemu Kashiwa Reiso wangu de club ya Mabari 0 Choto wangu de club ya Fuji de 0 Machida wangu de bili mu club ya Tochigi City Levise Kobi wangu de 0 club ya Nyiduanga ya Sagantosu so banja bana samba tabana lero mwipira kwa za teje nja ulo World Cup ya bachala ba under 20 playoffs Italy ya kubina ngesamba Spain North Korea ibele ngesamba Colombia mjimo kujina ba yule ilo walimu Arabian Gulf Cup timi ya Iraq ya kubina ngesamba timi ya Oman ya Saudi Arabia ibele ngesamba Kuwait so wali ya bana samba lero biskari ni mchampile ziliga bachala lero wali ya klabia Leuven ya kubina samba Roma Savet Geneve isame klabia Lyon Barcelona ya bachala ichaze Paris FC na Chelsea ya bachala isame Stuka Vienna mu Champions League bachala basamba to mpiro gibigire suga bettinga taiza nga bichali egulo VIP ya fe nga bichali ku baraza ne gulo VIP ya fe yasobodo kubera nge wangula golo golo eringe badde kalubi yetu ajitaiza badaba odi 2 plus bo atwafunye golo gole Peter Bolo ne Leicester City bakoze over 3.5 chokate walala twafunye yo walipo ku VIP golo golo ya klabu ya Peter Bolo Leicester City over 3.5 win ya Plymouth ne over 2.5 ya team pozeri nate ya Bradford City so necho chatambude bulungi mungeri eyo taiza pozeri pida kodi ya jiriyo ejalero olwokusatu kodi ya felicita 210 615 6 emu hashies agwa betting aitawe star 210 615 6 emu hashies vera kone ya time ngowe bibili ngowe bibili ni

0: 5 star 2 hash nebisinga kawo tukubiri customer care number ya 0755 musanfu chenda munya 55 38 ne 0 5 0 5 5 3 3. So abagena mudwe ya bingo Kristika zaida chikazi zino zili makumi ya bili mobili jackpot kubira ngetu waba wangu de milioni emunde chitundu ya lero taiza walopoze kuwangula emilioni emunde chitundu pero mkuwaba mawatabata anobana wangu de nsimbi mwenjika kwa dia feri ya bingo masavu ya 6 2 5 6 2 5 6 2 5. Kasitao wako na ya time wa shilingi singa 5 ne sente ku mobile money account yo ekodi jo bonyige ya bingo ekusemu drum gedo kuvaba wangu za balira batano abagendo gabana emilioni emune chitundu nga mwangu ze mukuru wakubiranga wangula emitwalo amakumi atano. So kiriza mfune break eno komewo tuva ku simbe na temple gomedembe dikensiyo ne manyenti yenze mwena mubende Bruce omutabizi kafune break eno tuva ku simbe na te empologoma enunji eyedembe
1: jukira

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumia abiri. Obu gaba neku mkada makumia na mubu vidi. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumurula vibeso, ne Kola Tunes okuvamo MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Zenate kundu nusi yebi nyuma ngami kutusi wako 22 bet Uganda akaza nyawe kafunide mkube mpia kuma mwaka fanani wewandi sane 22 bet nufunida wenyongeza ya witondi chikumi kubili chikumi o kutu kila dela kakadeka mwema mituara satu ngosiba kutimu zenganzi genda ku 22bet.gg kakati wewandi se ne promo code central 22 bet double excitement bet on it 22 bet elunga mizibu wa chitongo lechi Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board betting wabalebe kuongo Elata kilizibwa, ediaba taneweza miaka abili mwetano. Betting anewe gendeleza.
3: Akaungezi, ngopo ye mwene babadebo, waliwechi tuchimwe chiba kumira wamu, ye Bond 7. Bond 7, muhomu, atinga bakumira wamu ngabo mukwano. Katenyumirwa ni vacharibo, oruva nyumaruo kukowa, bolika ungezi, chifule chenja uro, elafula blikasera kechi jukizo, ngabu okume mikwano jo. Katisitula vibe, ne Bond 7, nyono bufunanyi zibwa. Omwenge, tegukirizwa wabo batanaweza miaka 18.
4: Hii mnyuwa hanyukuli kwa hansari za mwono kanusu kunusu. Enyanya yona jengomba na hili kuruno. Ndeko kujirima.
5: Enyanya Anso F1 ya chimala. Kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
6: Enyanya Anso F1 nerongo seduamu. Nga kati size ya chimala ye yongedeko. Okongido kukumide chuotoko. Chenvu nekatonyeze. Nga kakati esobole ya dala kuangala kumudala. Okumali ya dala wiki satu. Eka esolo kuwa play bibiri. Gojino geremeze satu. Anso teka mulua. Jifune okuwa mufith agri inputs. Mukontaina Village, opposite nomuli yangu guigira mkoba complex. Obakwe selia building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunde bibuli mine obulunsi okwetu ole guangalio na.
7: Chadala KCB Bank, ekomi ya wamu manyi. Gwekula wa account yo, obateka yo sente, okusawolo kujizo obuja. Ofunuwa mkisa, okwe wangulida vila wonga.

Fasi fasi fasi kuno muliro kugambye fasi fasi momita klefaje bakaita fasi fasi abiri musambu zise kusawa ekumi nebiri ezakaongezi korona koraro katika katika kabade kavako ewa brain manj wakaodenga na koka sufu nyo brieto ya kube songa inaendo ngenyuma beto na betu kumyeo akaongezi ngakano tuliwano tuagana kulala ngatuchuunzi katetu kulekele jetbi akupanyima kumi ezi singo kocha ngazi kuteswa kumano for bone seven songane wezo weziri na ye obotonde wensi chintu chikuru nyo mnange tongero kutegeza kogwa ulilise mprogo medembe ngatuna atono kweri yao eyo jetulie yao tulababa ntumanji basude kwa na gambo kusobole kusimbe miti na inga tugamba atikuwa bado jumanyi tuwa kusimbe miti chizo kubako vya tutuyamba mguanga muno katino tuvuza tuwa kusimbe miti kwa wambabu vora chizo kuyambako okuongera okulaba nga tutumbula ebyo buramu okusimbe miti gulaba wama chinzo kuyambako okuongera obunjiwe mere mubitundu jetu wangarida wama gulaba okusimbe miti chinzo kuyambako kugoba wavu no kuongera sente mumakagafe gulaba wama

0: Lifeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Mchala na chide wancha irachi. Amazima eduka nkana nenzugurao.
2: Jamuchi aja kumpa gila kustiru wa ya chichi.
3: Kati nagule sigiri ya Power Stop. Takuwa saa nziro.
1: Hii?
3: Kati ezali

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubu kada makumi ya namu ubiri. Obu gabi wakakwira wo. Niga mnyizi star, emu musanvu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.

0: Lifeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Kanyengirenga tandaba.
2: Sisa wala kudamu kulianva zita wumu. Obo biti azifumbi sachi. Biti, yangu wanawe nga mchalo wanga kazanyoteka nagwa. Mbandi, uwa wala lida. Aka uka itilido. Wafumbi enko kuu, wafumbi nyama.
3: Kande, tena hele roja kum.
4: Ha! Lero mba kute.
3: He?
4: Sewa mkulinzi. Oje tulie. Holi wabeti wegwera.
2: Mvazo tezi wumu, obo zifumbi sachi.
4: Ha! Sewa ungeno liku bijanjalo. Osono vesa nenga lokomba.
3: Bijanjalo na hebi wumu kuchire nkoko.
4: Mle yaka wawonga kasufu. Kampulile, ngabi wuma. Beti wafumbi sachi.
3: Chiko mchuzi mix.
0: Ye mchuzi gwa mfumbi wa mulembe gwa ino kwe kuata. Wako ledu waba kugumichisa weche virungo. Aba Sage Spice Uganda Limited. Ranga katiba kukole deyo chiko. Waka woke nyama. Ne chiko. Waka woke nkoko. Osoro muko zese mukatogo. Okuzito ya supu mumva. Atenga mwaboche nyama ne nkoko. Osoro kumuko zese anga seasoning. Aba sika chipsi. Soko ziteke kwa mchiko mchuzi mix. Ngato nazi sika. Mfuno kuwa msupermarket. Na maduka gona. Envezi tali mchiko mchuzi mix. Teziba amva.
5: Musa, waji, chichi genda maso wa. Devo zimba stowa ampia, enkade nkuba ya jisunde. Enkade vade funzi.
6: Atenga kuruno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
5: Musa,
6: Sente wazi jiwa kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino.
5: Ania kugama aji nagule taka. Tewa kula taka.
6: Nagula nsigo chikachi runji.
5: Nsigo nonji?
6: Yee. DKC 989, okuva mubaya.
7: Wesige DKC 989 kuruno makungula malunji. Chino chechika chaka soli echirunji. Echikula mangu okuva mubaya. Asubulo okuva mwesa wakati wana paka kwana munya buliike mo. Akulira mmyeze na atewa mpeke nunji. Jukira simbe mpeke mo bulichinya. Chalile tondidoli yebidi meri kuliokompi wefunile DKC 989 oralero. Decalb, success you can invest.
8: Alo.
9: Yensebo mwami mukasa.
8: Mtianeyo.
9: Yono broker.
8: Yenze broker wa mayumba.
9: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
8: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka.
9: Ngabi satu.
8: Bei wa ajigambia.
9: Bangambia sata ano.
8: Deda seveno zari nyamuko.
9: Iyidwachi.
8: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
9: Musigisaji.
8: Global paints.
9: Mutia.
8: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
9: Singa kweta kwa wabwe.
8: Wabwe. Tuko sa global weather quarter emulsion.
9: Oh, eh. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sedezo na.
8: Guli umite.
10: Global Paint, a reliable product.
11: Mchalo.
12: Mwanje dadi.
11: Uchima ita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezi buze. Kakati chuboku. Tuwala ye chitundu cha fiziku someru ya junior. Ezavan. Tunazasuru uruva nyuma.
12: Na ye dadi. Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
11: Otio.
12: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fees ku momo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
11: Wavuloli. Mchara mugezi nyo.
13: Checho chenjini. Wangu ya school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na ama somera gakozesa momo. Gani no mukiso kuangula vani. Kone virabe virala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa momo app.
14: MTN.
13: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyoko kuangula. Kwa kidizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: sobolo gumira choto kwa ngabe nabagambe nyanyi afi togenda ngo sabe dagala banange njaga dagala ina onye choto kwa oyinzo butali sanga kubanga choto kwa ye abeeranga ichiva mukunsigo yuje bakola so fuba nyukulaba nti ofunye enyanya gumira choto kwa chiwana na gamba ngo teka teka okulime nyanya fanyo kumala ensigo jofuna nti ntufu ojifunye kwa ntaba tufu ate solo gumira choto kwa kubanga kisingo tusumbwa mu nyanya so mukufuira ichi tuita fungicides za njaure ziliwo na bagamba tuinezi preventing obezi tangira then tuinezi uonya obezi controlling obezi curinga so fayo nyo okulaba nti obo curinga nti kwezesa ya dagara tuita T-Buzz T-Buzz dagara dunji nyo didimu echirunge che tuita tubakuna zo nti formula jitwa yogirauli ya preventive control nti budio olikoyo sawa no mulundo gwo kusatugu no gwetwa yogedde kata yo formula yeyini yo gendango ozamu vo mara control ngo za preventive chikuyama nti emnyanya zo tezigenda kulwala black spot necho kubiri bwe chikuyambira nti nyanya yo bobanga yagale wangali kubanga katinga ka black spot ne blight wajja aletere nyanya ukadi wa mangu kitegeza makungula ko gendo kufuna ngo kajja kuva matono yandi kungu de miezi 3 katinga nyanya afi 665 osoro jikungule banga lya miezi 3 kastosi garango chara bila bulungi e namba za phase zo msavu mukaga mukaga atanu mubiri kaga mutanu chenda mukaga
1: Kukabada kade kafe, amanyi gende miro, no mulimi afayo. Nenusan Agrotech Solutions Limited, abasangibwe wankulu kuku, nga wakava mu bitala bye kabusu. Kachaka tambula, kachaka funa, kachaka tambula mchimanda chebye mizanyo. Kachaka funa mchimanda chebye mizanyo. Bulirunako kuwa kubalaza paka kurokutano, ne Bruce wa mutabizi, gakuwa kafuna, wanokulubo gola simba.

Yukwisimbe singa zona na temple gumedembe. Nange munamu bende Bruce mutabizi. Temuli zavulije gwange lya Argentina. Teams zezabato. Teams ezokubiri. Ya Pratenze ja kubaye samba team ya Argentina Juniors. Ya Deportivo Lia Strong samba ne Baraka Central. Instituto ni samba team ya Estudiantes ndio kuwate ya bato. Niwo is Old Boys ni samba team ya Rosario Central. Independent Livadavia ni samba club ya bato ya Gimnasia Mendoza. Songa mu Arabian Gulf Cup. UAE ndio kuwaye samba Yemen na ikata ni samba ne Bahrain. Estonia ya club Elva ndio kuwaye samba Tallinn Kalevu. Ebulaya mjulio qualifiers zabali wa semi ya kabiri mogumu. Jakuba ne Belgium. Nisamba ne Belarus San Marino. Nisamba Kosovo. Na French League 3 timu ya Cayenne. Jakuba isamba Roven. Nenga muizi laidi encha ako. Jakuba isamba klabi ya po Afula. Iloni Rishon. Nisamba Nazareth. Iloni Modini. Nisamba timi Ashdod. Hazili ya. Nisamba Kliat Yam. Kopa hiru kwa yenche chikesa wa sato nechitundu. Yakuba ne Danubio ngisamba ne Penalo ne Montevideo City ngisamba Atenas. Abo nabalu wakuna encha. Golo baji ganye Saudi Arabia baganda bange. Umu Saudi golo jiatebi baji simu ka TV baji ganye. Muganda kumula guli 0-0. Buwa hamudu kwa umude guli 0-0 kukutoni ya bato. Olofisberg wali muiropa kapu kabachala basambu kibigiri. Chikalimi ya chenda mwenye kulamede klabi ya Stamgrass ya bachala. Mkaga tekwe Gloruli, enowe Gloruli mwenye mkapu. Gloruli wangude timi ya Mois. Ena utizi mkaga kutano. Nenga mchenda bako zedwe mkwe Uruguay, Boston River, guligole mkwe mwenye klabi ya Phoenix. Pastan film mwenye chikabili mwema biye kupire nja zbiri zilo. Mwema biye kupire nja zbiri zilo mkwa bachala basambo gebigire mwenye fakapu. Iii sembe ndilo kubeda anga chita gira latu cha kudingane cheme sana samu sanafu kumunana munteka teke ya radio Simba lunch time sports mwanibajanga mfude kumuzinda alo jaimi pili ya jenchango nubwa kweza afunya katambula kunamba SMS mbibi nabili mwem na afunye VIP kunamba SMS mbiyo 0 mwenda sato na afunye VIP kunamba SMS mbiyo nyanya mkaga na afunya katambula namba SMS mbi misanfu bilie na kafunye kunamba SMS mbi ayo emu kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi k

sedume rubogora simba chera musamba kasiri sasa dufe bofe mporo gobe duje yede bekiri so bagara uliro buka bodia wasaba saja bibi tia muri mucha mukorachi mutudebwa simba uri za burundi side yene wona kweri labayo we tari wani ko mukoro ganchi sava mutere wanika bwoti kwa labayo Ave mubende kasada kagadi fotfoto konyo masili chagegwa chenjochu abadi budibuchu abana besemba boli nyantonde gomba sima bujifrila kuchera bubiri ya kasere sema sunga tano nyasima konlai iliku www.dotradiosima.tuki ulira ziri satu wawo www.dotradiosima.tuki gamba chari wane chari wa mugamba gambe chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa ntimuwa nabili serious singa boroza vya dala nyo ebule na chikabili okure kena samu samvo guwe chilo chona ukura lino makuli sayo mungule sini ya jeje semana sini ya ugume chisu koja chugude uri soni uri ya musu no muzara nasubu gablenda atengeri mukavari wabayu DJ JTBinga alikuwa tikitoko atenga ma YouTube Mutani wange asoni jewero luango.

tukora bote tuli live tuli live ku TikTok ya Radio Simba gendo urare bigambo nawe tuli live tewali kubaganya birozo teri papa papa neda sibo sitabiri tali tali stachira babiri semu ashiru VIP ne VIP ntade ko chetu ito muru Rubarita mwesu kwa Henry Gambutia VIP njitadeko ne VVIP Ntadeko OD7 ku VIP Ntadeke mipire satu Wariku VVIP Atera kuliko ne singo ya VVIP Ulino mukambodia wa saba saja kwene singa zona Sita Biru tanuta Sita Chinda

Saudi Pro ezanye timu ya chukuma orokuru omukaga rufura ezanye kaba nyoro kuri omukaga rufura ne kaba nyoro orokusana majiji ezanye ne timu ya tulibumu nengo guliyo lero live ezanye